life begin. Åh, ja, Wada. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, Wada. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, grønne støven av.